sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio. Tim Radio.
2: 40 godina sa vama. Duga Petlovača.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Tim Radio. Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.